0: då stiga till bara 10-11 grader imorgon. Så det blir lite lavere temperaturer imorgon.
1: Ja, är det en försmak på de nästa dagarna? Blir det en kjøligere och kjøligere uke det här?
0: Ja, det är i vart fall de närmsta dagarna, men sen så ser man ju i nästa helg och i mitten av maj så vill ju temperaturerna gå upp igen.
2: Är det så kallt om natten att vi bör ta in de mest sköra och ömtåliga blomsterna och plantorna eller?
0: Alltså det kan ju hända helt i inre strök då i Östfall att det kan lokalt bli minusgrader. Det kan det ju bli. Mm.
2: Men är det en god del sol?
0: En god del sol. Det blir lite mer kyr i morgon eftermiddag då. Men mesta solen är första delen av dagen.
2: Ja, för en fin, fin måndag, Rebecca.
0: Tack tillsammans.
3: Detta är Efton i Østfold på NRK P1.